tano ho asia na anapa ebia enumre nya na ato wonye shi won titi won no ne wonye se wokotsono anapa ebia enumre wokotsono epeja yakopo na se eleye nipa abone epata ya ho ofi ye kasa mpo ye bone ye titi mpo ye bone na se ye wama ye hukai se ye sorena